గిఫ్ట్ ఒకటి. బస్ సారా మిస్ మే బిన్ వకారత్నా సహో కి వో గిఫ్ట్ హసల్ కరే కుచ్ మే సచ్ మే మేరా భాయ్ అభి తక్ పేషావర్ సే నహీ ఆయా హై వో హసల్ కర్ సక్తి హై అగర్ ఇన్హే నహీ లీ తీ తో ఆప్కో మేరా ఆప్కా హో మేరా గిఫ్ట్ انا زخوا سينو اسلو ما سي او بار هسي انا وكار تري سو كه هسي زوي وي دو ماست دا دري سو كه خا اور وچ سر تي ايا چ تو تد مسافر نهي اي تو او كه ري من نسي گل گل مڑے نا شي بر کي سي چ اتر تا سر دل را ري نسي خبر رون شي بھگوان دستري دو سر ش مڑے ارشا رزنا مشي دي غوار ما ما چي لي بني کي لي بني سلام چسی ایم نیا پتہ نہ لگی سے جن سار وزیر سندر اپلے گئے زما پلارے وطن یارا ایم سید رحمان وچن خام خائے پلے گئے کوشش کو مخا